0: olan saptayan bir makarlar sayıyorum görüp onu kaçırıyorum.
1: والآن إلى تفاصيل
2: مثل ما چی میشد چه یه دقیقه آن به آن به طبیعت کنیده اسکری اگه با هم زمو علا ایران که
3: به سر دو تنده باست
4: مطور
2: سازا دابو لکه که داخل
5: شون هم بردن ریسپسیون
1: Pero
5: non capisco sto disturbo.
3: Non può essere magari un civico qua.
5: Guarda, infatti provo a spegnere bene o male un po' di cose.
3: L'unica cosa che è meglio perché c'è.
5: Messa a terra, forse ci vuole la messa a terra. La terra si vuole là.
3: Si vuole là.
5: Quale? Non è la tutta la terra.